Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

en vers selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koff, koff.

0: Hvordan ser din drømmebil ut? Hvilken bil er det, kan man vel kanskje til og med spørre om. Jeg kunne godt tenke meg en Bentley. Ikke en hvilken som helst Bentley, jo, nesten en hvilken som helst Bentley, men hvis jeg får en sånn Bentley Continental GT, så kunne jeg være ganske fornøyd. Jeg kunne se for meg at jeg kunne putle rundt i 35 i 50 sånn et eller annet sted, og bare kose meg med kalesjen nede. Kanskje du har de samme følelser for en annen bil? Det finnes jo mange forskjellige modeller der ute, det de som liker en god Spider for eksempel, eller noe i den retning. Eller kanskje du elsker en Saab? Nå har ikke Saab, eller Saab, som vi sier på norsk, den samme varme følelsen som mange får for en Volvo, men Saab har allikevel sine fans her i landet. Og i dag så er det en spesiell dag for Saab-fans. Saab produserte nemlig sin aller første bil på dagens dato i 1947.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Vi klarte å komme oss igjennom dette I dag også. Det ikke dårlig. Vi har kommet så langt at morgen etter hvert skal forvandles til formiddag. Da ikke jeg med på laget lenger. Kommer nye krefter inn I studio. Det vil si jeg skal nok okkupere litt plass I nyhetsstudio en liten stund fremover. Men fra klokken 11 så møter du Jonas Bording der. Jeg og resten av morgentimet ønsker deg en fantastisk onsdag. Vi på plass I morgen tidlig, og det kan du også være, hvis du har lyst.

Så skjebnens time ankommet. Vi skal gi deg ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Og vi baserer dette altså på musikkunnskap, så la oss hoppe ut i det. Ledetråd nummer 1 var denne her. Den fra en ganske kjent film med Julia Roberts og Richard Gere. Ledetråd nummer 2 kommer fra denne karen. Og så det altså ledetråd nummer 3. Hun var kledd i sort lær, og denne låta vil for alltid si sommer for meg. Det jo ingen tvil om hvilken årstid vi innom, i hvert fall. Alle var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet også hvilken sommer, hvilket årstall det vi ute etter? Jeg går ut for at du har et svar på tunga. Vi skal gi deg svaret straks.

ei steinrøysa, solvarm med fingerstrå. Blå klokke vikua, jeg hjemme nå. Blå klokke vikua, den var lykka.

Og det var det for onsdagens utgave av Kaffepausen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Og jeg håper jo at dagen videre også blir minst like god som det den har vært så langt. Hvis du skulle være i tvil, og det er lov å være i tvil, tross alt, prøv å se igjen i morgen og se hvordan det føles. I morgen er det jo dessuten lille fredagsaften, ja, eller torsdag, som det ellers heter i de fleste almanakker. Skal vi se, massevis av meldinger inn i dag. Jeg tror kanskje de aller beste meldingene som kom i dag handlet om, om humor. Og jeg har fått massevis av memes og sånne små videosnutter tilsendt i dag, som jeg har flere godt av, noen av de jeg har sendt videre. Og så må jeg vurdere da å få en egen kaffepausekonto, tror jeg, sånn at du også kan være med og følge med og le med meg. Jeg vet ikke, det tror jeg skal fikse. Jeg skal se på det etterpå. Ellers så er det det. Ha en fortsatt god onsdag videre. Vi høres i morgen.

Ja, der hørte vi ønskeplata, bare en hund. Så leser jeg videre på neste hilsen her. Vi ønsker å gratulere Karin Bråten i Rakkestad, som er med dagen den 12. juni. Håper du får en fin dag. Det er stor klem fra Sigrun og Øyvind. Og ønskeplata der, det er Muddy Blue med Elvis Presley.

Ja, der hørte vi Anne Berit, som sang «Se etter meg». Så leser jeg videre på neste hilsen. Sender en god og varm hilsen til min kjære søster Karin Bråten. Gratulerer med dagen den 12. juni. Ønsker deg

Ja, det var da Mats Blads med Silve Forsens Strand. Så har jeg en ny hilsen her. Gratulerer med dagen den 13. juni til min store søster Mickey. Ønsker at hun skal få høre Amazing Grace med en annen. Hilsen fra lillesøster Maria, Tina og Tina, Sabina, Mikey, Hercules, Lubbe og Lillemor, Silje og Thomas og Påsan og Ivar. Vi gleder oss til festen til fredag. Marsmakaker og snitter er bestilt til fredag. Så da gratulerer vi også. Høres veldig koselig ut. Da hører vi Amazing Grace.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Så er skjebnens time ankommet. Vi skal gi deg ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Og vi baserer dette altså på musikkunnskap, så la oss hoppe ut I det. Ledetråd nummer 1 var denne her. Den fra en ganske kjent film med Julia Roberts og Richard Gere. Ledetråd nummer 2 kommer fra denne karen. Og så det altså ledetråd nummer 3. Hun var kledd I sort lær, og denne låta vil for alltid si sommer for meg. Det jo ingen tvil om hvilken årstid vi innom I hvert fall. Alle var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet også hvilken sommer, hvilket årstall det vi ute etter? Jeg går ut for at du har et svar på tunga. Vi skal gi deg svaret straks.

Og det var det for onsdagens utgave av Kaffepausen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Og jeg håper jo at dagen videre også blir minst like god som det den har vært så langt. Hvis du skulle være I tvil, og det lov å være I tvil, tross alt, prøv oss igjen I morgen og se hvordan det føles. I morgen det jo dessuten lille fredagsaften, ja, eller torsdag, som det ellers heter I de fleste almanakker. Skal vi se, massevis av meldinger inn I dag. Jeg tror kanskje de aller beste meldingene som kom I dag handlet om, om humor. Og jeg har fått massevis av memes og sånne små videosnutter tilsendt I dag, som jeg har flere godt av, noen av de jeg har sendt videre. Og så må jeg vurdere da å få en egen kaffepausekonto, tror jeg, sånn at du også kan være med og, og følge med og le med meg. Jeg vet ikke, det tror jeg skal fikse. Jeg skal se på det etterpå. Ellers så det. Ha en fortsatt god onsdag videre. Vi høres I morgen.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.